Ja, hvordan er det med godfølelsen på en dag som dette? Jeg håper den er like der oppe under vannoverflaten og vakker. Vi skal tilbake til quizzen. Vi er altså på utkikk etter en kjent person i dag. Jeg har gitt deg en ledetråd. Jeg har sagt at dagens person er født på 60-tallet, har en lang politisk karriere, både lokalt og nasjonalt, og blant annet har fungert som statsråd i flere departementer, samt som statsminister. Ja, og på det hadde nær sagt sviktende grunnlag, så har jeg faktisk fått flere meldinger inn som har rett. Så dette her er bra, tommler opp og så videre. Jeg har dog to ledetråder til, du skal få en til nå, og så skal du få en til etterpå, og så kommer altså svar i dagens quiz mot slutten av timen. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er dyslektisk, ja, eller det vi gjerne kaller ordblind, men nyter godt av sine sterke muntlige evner. Det er en formulering fra redaksjonen her. Hvem kan dette være? Ja, men lykke til!

La oss ta for oss en god gammel talemåte. Cæsars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Det en talemåte som ifølge Plutark har følgende forhistorie. Da Cæsar sin hustru Pompeia holdt en fest til ære for Gud.

Du skal få et reisetips, en lifehack. Det vil si, det er TikTok som har kommet på banen igjen. Det er der man får alle tips for tiden, og der knekker de litt av hvert, gitt. Og det er jo ofte sånn når man skal ut og reise og ut og fly, da, at man skal bli hentet på en eller annen flyplass, og da kan det jo være greit at den som skal hente slipper å betale massevis av parkeringsavgifter, for det kan være dyrt rundt omkring. Det er i hvert fall sånn at hvis du kopierer flightnummeret, og så limer det inn i en SMS, og sender det til den som skal hente deg, eller de som trenger å vite hvor du er, så kan du gå inn i SMS'en og trykke på denne her, dette flightnummeret. Da kan du trykke preview flight, og så vises alle detaljene rundt turen, som for eksempel landingstidspunkt. Du kan se hvor flyet er til enhver tid, og dersom flyet er forsinket, så får den beskjed om det, og du får også se hvilken terminal du lander på hvis du skulle lande på en svær flyplass.

Alle gode ting har en ende, og alle dårlige ting har en ende. Det på en måte trøsten og det litt sørgemodige med alt det. Men det som det sørgemodige her da, tenker jeg, at vi ferdige for i dag. For jeg kunne godt ha tenkt meg å sitte her sammen med deg mye, mye lenger. Men det har jeg ikke sjans til. Jeg må pakke sammen tingene mine og komme meg videre. Og så håper jeg at du får en fin torsdag videre. Men så det jo gode da, at vi skal kunne kose oss enda mer sammen i morgen. Samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin torsdag. Vi snakkes. Ha det!

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det 15. august. Her TNT og 10,000 Lovers in One.